0: kilo mich sehr.
1: Alle ab weiter.
0: Baba Jiwege.
1: Zahle gewähren.
0: Schatschke, Gatschke, Gatschke, Gatschke, Gatschke, Gatschke, Gatschke, Gatschke, Gatschke, Gatschke, Gatschke, Gatschke, Gatschke, Gatschke,
1: Gatschke,
0: Gatschke, Gatschke, Gatschke,
1: Gatschke, Gatschke, Gatschke, Gatschke, Gatschke,
0: Gatschke, Gatschke, Gatschke, Gatschke, Gatschke, Gatschke, Gatschke, Gatschke, Gatschke, Gatschke, Gatschke, Gatschke, Gatschke,
1: Dar la camera vrei pete, dacă și cum e gura, ce vezi?
0: Nu mă zic că vreau să mă gândesc. Vreau să mă rog PSDB, vreau să mă chem și cu ăla.
1: Da, zic că vreau să mă pete, vreau să mă gândesc.
0: Vreau să mă gândesc. Vreau să mă PMDB, vreau să mă chem.
1: Oare.
0: Fără că vreau să mă
1: gândesc. Fără că vreau
0: să mă gândesc.
1: Fără că vreau să mă gândesc.